0: Sowa madalla masu sauraro, da fatan kuna jin dadin sautin muna magana akan siyasa ko da yake kamar yanda na faɗa cewa ba mun goyon bayan wani jam'iyya ko kuwa wani dan takara, amma muna so mu wayar da kai kuma mu faɗakar da yan uwa da al'umma mu cewa yayin da zabe ke gabatowa sai mu bude ido mu duba waɗanda suka cancanta mu zabe su domin su shugabance mu ko kuwa su wakilce mu domin kar mu zo da baya kuma mu zo muna da na sani sai mu kuma tambaye su zamu iya idan suka zo mana a campaign a lokaci sai mu tambaye su me za ku yi mana idan kuka ci zabe
1: zan ki bar mu ba mata ku hudu mu raina su in ba su bar raina mu ba mata ku mu zo mu kada su don ba a daina kashe mu ba
0: kamar yanda na sanar mana kuma na faɗa cewa zamu yi magana a maudu'in mu a yau shine akan sana'a ko min kankantan sana'a ma ba an raina sana'a ko ma wace irin sana'a ne zamu iya farawa kuma za ku iya kira ku kuma gaya mana yanda kuma za ku iya gaya mana daga yanda kuka fara a naku sana'an kuma inda kuke a yau da ku iya kira lambar studio akan 0918 3310000. Zan sake nana ta, za ku iya kira akan 0918 3310000, wato a turance 0916 893 1000, ko kuma akan 0915 333 4893, wato 0915 333 4893, za ku iya kira mu.